Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun har gelokken diner. Derette hayna modlu erner. Çoyuk şapti, hokta meyit aslan çors. Zezegini gazum ova gıxalı temanere. Nahag Erdoğan, Türkiye, Saudi Arabiya'yı kohkine. Hutini harçakumni hedevankov, Erriya divrayen tafe, hırtir, bekorner. Viyavorelov, çors martu, yev vınatsılov tasink dun. Ցեղասպան Նետանյան մերժել է տեղահանված պայսինցիների վերադարձը արևմտյան ափի օկուպացած ճամբարներ։ Բելգիա արտաքին գործերնախարար Թուրքիան կարող է օգնել Եվրոպային նվազեցնել իր ռազմավարական կախվածությունները։ Նախագահական աշխատակազմի հաղորդակցության վարչության հայտարարության համաձայն հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ծածաշյանում վերջին զարգացումները և Սաուդյան Արաբիայի դեմ հարձակումները։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը թագաժանք Մուհամեդ բին Սալմանին փոխանցել է, որ Թուրքիան խստորեն դատապարտում է Սաուդյան Արաբիայի տարածքի վրա հուսիտների հարձակումներ և իր ցավակցությունն ու վշտակությունն է հայտնել զոհվածների համար։ Իշխանությունները հաստատել են, որ Սաուդյան Արաբիայի Մայքակ Էրիադի բնակելի թաղամասերի վրա ընկել են որս ասած երկու թևավոր հրթիրների բեկորներ, ինչի հետևանքով 4 մարդ վիրավորվել է, իսկ 15 տուն վնասվել։ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունը հայտնել է, որ Հութի զինյալների արձակած հրթիռները խոցվել են երեքշաբթի օրը, իսկ թափվող բեկորների հետևանքով վիրավորվել են 2 կին, 1 տղամարդ և 1 երեխա։ Անհապաղ դեպքի վայր են ուղարկվել ազատագրման խմբեր, բժշկական օգնություն ցուցաբերելու և տուժած տարածքներին անվտանգ դարձնելու նպատակով։ Ցեղասպան Նետանյան մերժել է օկուպացիայի արևմտյան ափի հյուսիսային հատվածներում գտնվող փախստականների ճամբարներից տեղահանված պայսինցիների վերադարձը, խոստանալով, որ իսրայելական ռազմական ուժերը կպահպանեն տարածքի մշտական օկուպացիան։ Նա այս խոսքերն արել է պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի և բացասության հրամանատարների հետ Թուրքարմի փախստականների ճամբարի մոտ այցելության ժամանակ։ Տեղական իշխանությունները հաստատել են, որ առնվազն 13 մարդ, բոլորն են 15 տարեկան կամ դրանից փոքր երեխաներ, մահացել են Հնդկաստանի արևելյան Բիհար նահանգում, Գանգես գետում խորհրդարանական նավակի շրջվելու հետևանքով։ Շրջանի պաշտոնյաների տվյալներով դեպքի վայր ժամանած փրկարարական խմբերը գետի զուս են մեր 13 մարմին, իսկ ջրից ողջ վիճակում դուրս է բերվել 6-7 ուղևոր։ Հնդկաստանի վարչապետ Նորենդրա Մոդին ողբերգությունը որակել է որպես խորապես ցավալ և հայտարարել մահացածի ընտանիքներին փոխհատուցում տրամադրելու մասին։ Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Թուրքիան կարևոր դեր է խաղում Եվրոպայի օգնելու համար նվազեցնել իր ռազմավարական կախվածությունները, մասնավորապես հիմնական ացնաբեական ոլորտներում։ Բրյուսելում Եվրամիության Թուրքիա գործարար գտնվում ելույթ ունենալով Պրևոն նշել է, որ փոփոխվող գլոբալ դինամիկան, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը և մատակարարման շղթաների խափանումները Եվրոպային ավելի շատ են տեղեկացել իր տնտեսական խոցելիության մասին, և ձեր ամենօրյա դերը հայերենից։ Հաջողություն։

Այսօ կայս հոդվածը գրված է մարդու կողմից։ Արհեստական բանականությունն այլևս պարզապես գործիք չէ։ Այն դառնում է ուշ, որ որոշում է, թե ով ինչ է ասում։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր ձեզ են ներկայացնում Յուսուֆ Օսկրի կողմից ՏՏ Դոշլնդի համար պատրաստած հետաքրքիր վերլուծություն։ Արհեստական բանականության արագ զարգացումները հիմնարար կերպով փոխում են գիտությունը, կրթությունը, արդյունաբերությունը, լատամիջոցները և հաղորդակցությունը։ Արհեստական բանականությունն այլևս ապագայի տեխնոլոգիա չէ, այն դարձել է համաշխարհային ուժ, իշխանությունը պահելու և ապագա ձևավորելու առումով։ Եվ այս փոխակերպման ամենացայտուն արտացոլումը թերևս տեղ ունենում ամենազգայու ոլորտում՝ լրագրության մեջ։ Աշխարհում խնդրահարույց դեպքերը և Գերմանիայում արհեստական բանականության կողմից ստեղծված կարծիքներին վերաբերյալ շարունակվող բանավեճը շատ հստակ ուղերձ են հղում՝ թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը և խմբագրական վերահսկողությունը, այլևս հետաձգվող հարցեր չեն։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների տեխնոլոգիական ընկերությունի իշխանությունը արհեստական բանականության ոլորտում ստեղծում են նոր կախվածություններ։ Նրանց համակարգերը ավելի ու ավելի են ձևավորում գլոբալ տեղեկատվական համակարգերը, մեկնաբանությունները և բովանդակությունը։ Հետևաբար, այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը և Թուրքիան, մշակում են իրենց սեփական տեխնոլոգիական այլընտրանքները։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կողմից հայտարարված Թուրքիայի արհեստական բանականության 2026-2030 թվականների գործողությունների ծրագիրը ոչ միայն տեխնոլոգիական արդիականացում է, այլև թվային ինքնիշխանության և ռազմավարական ինքնավարության ձգտման կոնկրետ արտացոլում։ Հիմա ասենք էթիկական բանավեճի երկու հիմնարար չափանիշներին։ Առաջին չափանիշը արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակության չեզոքության հարցը։ Օրինակ, որոշ արհեստական բանականության համակարգեր կարող են որոշակի քաղաքական կամ գաղափարախոսական շրջանակներ ներկայացնել, այնպես կարծես դրանք օբյեկտիվ տեղեկատվություն լինեն։ Սա լուրջ խնդիր է լրագրողների և օգտատերերի համար, քանի որ նման ալգորիթմական կողմնակալությունների հայտնաբերումը, ստուգումը և վերացումը ստեղծում է լրացուցիչ աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն և խաթարում է արհեստական բանականության նկատմամբ վստահությունը։ Երկրորդ չափանիշն անմիջականորեն վերաբերում է մեդիա ոլորտին։ Հարցեր այն մասին, թե ինչպես է ստեղծվում լրագրողական բովանդակությունը, որքանով կարող է արհեստական բանականությունը օգտագործվել լրատվական հաղորդումներում և որտեղից է սկսում լրագրողական պատասխանատվությունը։ Այս բանավեճի կենտրոնում Գերմանիան է։ Ջադիշ Ալիգամենե Թերթը ջնջել է Դեգիսիպեգլ նախկին հրապարակիչ Ստեֆան Անդրեաս Կազովի երկու հոդվածները արհեստական բանականության կողմից ստեղծված լինելու կասկածանքով։ Դրանից հետո գլխավոր խմբագիրը հայտարարել է ավելի խիստ կանոնների մասին։ Խմբագրականներն ու մեկնաբանությունները այժմ մանրակրկիտ ուսումնասիրվեն պարզելու համար, թե որոնք գրվել են մարդկանց կողմից, թե ստեղծվել են արհեստական բանականության կողմից։ Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգը իր կայքից հեռացել է Թյուրինգիայի նախարար նախագահի հյուր հոդվածը։ Դիցելտի հետաքննության համաձայն թվային նախարար վերնագրով հրապարակված մի քանի հյուր հոդվածներ նույնպես խնդրահայույց են եղել։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է պարզաբանել, որ սա միայն Գերմանիային բնորոշ խնդիր չէ։ Արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակությունը վաղուց համաշխարհային երևույթ է։ Եթե հստակ հակազդեցություններ չձեռնարկվեն օրիգինալ և արհեստական բանականության կողմից ստեղծված բովանդակության միջև, տարբերակողմը գնալով դժվար կլինի։ Բանավեճի հիմքում ընկած են երեք հիմնարար հարցեր՝ թափանցիկություն, խմբագրական պատասխանատվություն և ընթերցողի վստահություն։ Ուրեմն, որն է լուծումը։ Արհեստական բանականության կիրառումն այժմ ամենօրյա լրագրողական պրակտիկայի մաս է կազմում։ Այն առկա է յուրաքանչյուր փուլում, հետազոտությունից մինչև տեսողական խմբագրում և տեքստի ստեղծում։ Սա միաժելը անիրատեսական է, սակայն կարևոր է։

ve որ այս կիրառումը համապատասխանի հատուկ էթիկական չափանիշների։ Գերմանական մամուլի խորհուրդը նաև ընդգծում է հետևյալը. Կարևորը ոչ միայն արհեստական բանականության օգտագործման շրջանակն է, այլև լրագրողական հիմնարար սկզբունքների պահպանումը, ինչպիսիք են աշխատասիրությունը, ճշգրտությունը, պատասխանատվությունը և թափանցիկությունը։ Եվ ամենակարևոր կետը հետևյալն է, որ պատասխանատվությունը միշտ կրում են մարդիկ, արհեստական բանականությունը կարող է սխալներ թույլ տալ, կեղծել տեղեկատվություն և ստեղծել մակերեսային բովանդակություն։ Հետևաբար, լրագրողները պետք է ճշգրիտ թերահանգներ տան, ստուգեն արդյունքները և տեքստին ավելացնեն իրենց սեփական մեկնաբանությունը, ոճը և տեսակետը։ Եթե արհեստական բանականությունը միտումնավոր օգտագործում է մանիպուլյացիա կամ ապատերակրության համար, էթիկական բանավեճը ավարտվում է, սկսվում է իրավական պատասխանատվություն։ Այսքանը զրվակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելու ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայնամոտներն են 5-7 հոկտեմբերի 15։ Անկարա և Մադիդը կմշակեն Թուրքիայի սեփական արտադրության հրուժետ ռեակտիվ ուսումնառազմական ինքնաթիռի համատեղ տարբերակը։ Ռուսաստանի խոշորագույն բանկի տվյալների կենտրոնը հարձակման է ենթարկվել անօդաչու թռչող սարքի կողմից։ Նախարար Ֆիդանը մեկնել է Բաքու, մասնակցելով պետությունի և կառավարությունների ղեկավարների 7-րդ նիստին։ Իսրայելցի ֆանատիկները խոչընդոտում են ՏՏ հաբերի հերացակմանը արևմտյան ափին։ Ադգոսանխարհության աղբյուրների ստացված երկաթվորության համաձայն նախարար Ֆիդանը կմասնակցի պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների 7-րդ նիստին, ներկայացնելով նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանին։ Նիստի ներկայիս նախագահ Ադրբեջանի կողմից կազմակերպվող գաղթան ժողովը կհավաքի անդամ պետությունների, դիտորդ երկրների և գործընկեր և դիտորդ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Կատանջողը կարևոր է Ասիայում համաշխարհային քաղաքականության և տնտեսության մեջ վճռորոշ դեր ունեցող գործիչների ընդհանուր բացահայտման առումով։ Ակնկալվում է, որ կներկայացվեն այն հարցերը, որոնք Ադրբեջանն իր նախագահության ընթացքում օրակարգում է դրել Ասիայում ավելի ուժեղ համագործակցություն, կապ, թվայնացում և կայուն զարգացում թեմայով։ ՏՏ հաբերի խմբին, որը փորձում էր աշխարհային ճշմարտությունը հաղորդել, նկարանելով օկուպացած արևմտյան ափում իսրայելցի ֆանատիկների կողմից մզկիթի վրա հրկիզման հարձակումը, խոչընդոտվել է։ Զենքով զինված իսրայելական օկուպացիոն ուժերը խոչընդոտել են ուղիղ հերացակմանը։ Թուրքիան և Իսպանիան կմշակեն հրուժետ մարզական ինքնաթիռի համատեղ տարբերակը։ Հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանական նախարարության նախարար Հալյուկ Գյուրգյոնը։ Գյուրգյոնը Իսպանիայի կողմից ուժերի հետ ընտրությունը իր ռազմանոթային ուժերի համար բնութագրել է որպես երկու երկրների միջև համագործակցություն ամենակնարու օրինակով։ Հրուժետի սկզբնական տարբերակները կարտադրվեն և կմատակարարվեն թուրքական ավիատեզերական արդյունաբերության կողմից։ Սակայն Իսպանիայում ենթակապալոտների ներդրումի և այնտեղ լրացուցիչ հավատագրման շնորհիվ մենք կստեղծենք մի տարբերակ, որը կարող է դառնալ երկու երկրների համար համատեղ հարթակ։ Ինքնաթիռը սկզում կբավարարի Իսպանիայի պահանջները նախկան ՆԱՏՕ-ի այլ անդամներին և բարեկամ երկրներին առաջարկվելը, ասաց Հալյուկ Գյուրգյոնը։ Եմենի կառավարական ուժերը հաստատել են, որ Թայզ նահանգում տեղի ունեցած կատաղի ռազմական բախումների հետևանքով 200-ից ավելի հուսիտ աշխարհազորայիններ սպանվել կամ վիրավորվել են։ Մինչդեռ կառավարական ուժերը շարունակում են իրենց գործողությունները վիճելի դիրքերն ու մատակարարման գծերը վերադարձնելու համար։ Չորեքշաբթի արևմտյան բռնկված մարտերը զգալիորեն սրվել են կեսօրին։ Ոչնչացվել է մեկ ռազմական մեքենա, վնասվել է երկու տանկ, չեզոքացվել է զինված շարասյուն և խփվել է անօդաչու թռչող սարք, հայտնել է Եմենի ռազմական հրամանատարությունը։ Չորեքշաբթի օր ընկերության գործադիր տնօրենը հայտարարեց, որ անօդաչու թռչող սարքը հարվածել Ռուսաստանի պետական Աբերբանկին պատկանող տվյալների կենտրոնին, որը Ռուսաստանի ամենամեծ բանկն է, ակտիվների և հաճախորդների քանակի առումով, չնայած բանկի համակարգերին ու ծառայությունը բնականոն աշխատումին։ Հարցակումը կարծես վերջիններ ուկրաինական կողմից ռուսական ինտերնետային ենթակառուցվածքին ուղված պատասխան հարվածի արշավում։ Ռուսաստանի ամենամեծ

Ողջույն հարգելու կնդիրներ։ Ես Սեյրանն եմ։ Ես կկիսվեմ ձեզ հետ իմ հանդիպած պատմություններով, մանրամասներով, որոնք գրավեցին իմ ուշադրությունը և անզգացողությունը, որոնք զգացի ճանապարհորդության ընթացքում, որոնք սկսել էի բացահայտել Թուրքիան։ Իմ Թուրքիա արկածը սկսվեց, երբ ես դրա Ստամբուլ։ Հաճելի զրույցը, որ ունեցա թոշակառու ուսուցիչ Տիկին Գյունեշի հետ, ում հանդիպեցի ինքնաթիռում, հիանալի սկիզբ եղավ իմ ճանապարհորդության համար։ Թրիչքից հետո Ստամբուլի օդանավակայանում տաքթեի հետ անցկացած ինտիմ պահերը դարձան այս արկածի առաջին ամորանալի

Abu Chinese Mecca. Մեր ուղեբերը վերցնելուց հետո ես հեռախոսահամար գնեցի թուրքական GSM օպերատորից։ Ինտերնետային փաթեթս անմիջապես ակտիվացվեց, ուստի կապի հետ կապված խնդիրներ չունեի։ Մենք մեր հեռախոսահամարներով կիսվեցինք Տիկին Գյունեշի հետ և պայմանավորվեցինք հանդիպել։ Նա ինձ հրավիրեց իր տուն և ասաց, որ կարող եմ մնալ այնքան, որքան ուզեմ։ Ես նրան ասացի, որ ես ամրագրել եմ տաքսի մի հյուրանոցներից մեկում և կարող եմ լինել այն հյուրը, որ նա իր տունը կմասնակցի։ Ես զգացի, որ նրանից կարող եմ շատ բան սովորել թուրքական մշակույթի մասին։ Երբ ես դուրս եկա գալիս օդանավակայանից, հրաժեշտ տվեցի Տիկին Գյունեշին և ինքնույն ճամփա ընկա Ստամբուլի ուսումնասիրելու համար։ Քաղաքը սպասում էր ինձ։ Ամեն մի անկյուն նոր արկած էր խոստանում։ Իմ ճանապարհորդությունը դեպի Ստամբուլ կշարունակվեր տաքսիմի իմ հյուրանոցում։ Ես նախկինում ուսումնասիրել եմ, որ Ստամբուլի օդանավակայանի և տաքսիմի միջև հեռավորությունը մոտավորապես 40 կիլոմետր է։ Ես հանգստացա, երբ իմացա, որ տրանսպորտային բազմաթիվ տարբերակներ կան այս հեռավորությունը հաղթահարելու համար։ Ես ոգևորված եմ, երբ իմացա, որ տաքսիմը հայտնի է որպես Ստամբուլի սիրտը, որ այստեղից ես հեշտությամբ կարող եմ հասնել քաղաքի յուրաքանչյուր հատված։ Այդ իսկ պատճառով ես հատուկ ընտրեցի տաքսիմը որպես իմ հյուրանոցի վար։ Օդանավակայանի զուզգալուց հետո նստեցի օդանավակայանի ավտոբուսներից մեկը։ Հուզմունքս մեծացավ, և ճանապարհին դիտում էի քաղաքի հորիզոնը։ Երբ հասա տաքսիմ, հրապարակ, ինձ գրավեց Ստամբուլի կախարդանքը։ Հրապարակի աշխույժ մթնոլորտը, փոխոցին էներգիան և պատմության բույրը, որ զգում էի ամեն մի անկյունում, ինձ ձգում էին։ Հրապարակում մի քիչ թափառելուց հետո հոգնածությունը ստարտափելու համար քայլեցի դեպի իմ հյուրանոցը, որտեղ ամրագրել էի։ Հյուրանոցը հրապարակից ընդամենը մի քանի րոպե հեռավորության վրա էր։ Երբ ներս մտա, ինձ դիմավորեցին ջերմ ընդունելությամբ։ Լոբիի խաղաղ մթնոլորտը բավական էր ինձ հանգստացնելու համար։ Ընդունելության պրոցեդուրները կարճ ժամանակում ավարտվեցին, և ես վերելակով բացացա 4-րդ հարկ, որտեղ գտնվում էր իմ սենյակը։ Սենյակ մտնելուն պես ճամպրուկս մի կողմ դրեցի ու առաջին բանը, որ արեցի, վազեցի դեպի պատուհանը։ Երբ բացեցի վարագույնները, ինձ հիացրեց տեսածս տեսարանը։ Իմ առջև կատարել ներդաշնակությամբ փրվել էին տաքսիմի աշուշ մթնոլորտը և Բոսֆորի հանդարտ կապույտը։ Միշտ ծովը հեռվում բարակ գծի պես երևում էր, երկնքում ճարեր լողում էին։ Երեկոյան արևը դանդաղորեն իջնում էր արևագույն լույս ափերով Բոսֆորի մակերևույթի վրա։ Այդ պահին ինձ ապշեցեց դույթիչ տեսարանը։ Տաքսիմ էներգիայի Բոսֆորի անդորի համադրությունը առաջին իսկ օրվանից ինձ ստիպեց զգալ Ստամբուլի հմայքը։ Ժպիտ հայտնվեց դեմքիս, երբ մտածում է այս քաղաքում ինձ սպասող արկածների մասին։ Ստամբուլում ես սկսել եմ բոլորովին նոր արկածներ, և սա դեռ սկիզբն էր։ Մի փոքր հանգստանալուց հետո ես գնացի Զբոսնելու Իստիկլալ պողոտայով։ Տրամվայի նոստալգիկ ձայնը, խանութներից բարձրացող մեղեդիները և փողոցային արտիստների տպավորիչ կատարումները ամբողջացրին այս յուրահատուկ փորձը։ Ամեն քայլես ավելին խորներից զգում, թե որքան գունեղ ու բազմամշակութային քաղաք է Ստամբուլը։ Երբ մոտենում էի երեկոյան ժամերը, փողոցն ավելի ու ավելի աշխույժ էր դառնում։ Մարդկանց ամբոխի մեջ ամեն անկյունից բարձրանում է մի ուրիշ մեղեդի։ Մի անկյունում մի նկարիչ, որ ժողովրդական երաժշտություն էի նվագում իր Բաղրամյայի հետ, անցորդներին կարճ ժամանակով տանում էր հայերենի քաղաք։ Քիչ այն կողմ երիտասարդ խումբը ոտք երգեր նվագում գիտարներով և թմբուկներով, մինչդեռ նրանց շրջապատող ամբոխը խանդավառությամբ ծեծում էր ոտքը։ Մեկը անկյունից բարձրացող դասական երաժշտության ձայնները գրավեցին ուշադրությունս։ Երեք հոգուս բաղկացած խումբն իր ջութակները ու թավ ջութակները փոքրիկ համերգ էր տալիս, փողոցում իր մեղեդինով կախարդական մթնոլորտ ստեղծելով։ Բայց ամենից շատ ուշադրություն զգրավեց մի մարդ, որը կանգնած էր փողոցի մեջտեղում։ Ռիթմը պահելով իր հսկայական թմբուկը ձեռքին, նա զվարճալի մեղեդի էր նվագում բերանի հարմոնիկայով։ Երեխաները ուրախությամբ պարում են շուրջը,
իսկ մեծերը բջջային հեռախոսով նկարում էին այդ պահը։ Իստիկլալ պողոտը նման էր բացօթյա համերգային վայրը։ Ամեն քայլափոխը ես ականատես էի երաժշտության միջոցով կյանքի կոչող տարբեր մշակույթի ու հույզերը։ Այդ պահին այդ փողոցը սահմանեցի որպես Ստամբուլի հոգի։ Այս կախարդական մթնոլորտը, որտեղ արվեստ ու մարդիկ միահույսում են, դաշվել է իմ հիշողության մեջ որպես անմոռանալի հիշողություն։ Այս ճանապարհորդությունը ինձ համար միայն սկիզբն էր։ Ես չէի համբերում, թե երբ կբացահայտեմ, թե որ փոսի մեջ կվերածվեմ, ինչ համար կհամտեսեմ և ինչ է պետք է առաջադրել այս քաղաքն ինձ։ Ստամբուլի կախարդանքն ամբողջությամբ շրջապատել էր ինձ։ Ես հավատում եմ, որ դրա յուրաքանչյուր պահն անմոռանալի է լինելու։ Այնուամենայնիվ, զբաղված օրվանից հետո ես սկսեցի իսկապես հոգնած զգալ։ Վաղան առավոտյան թարմացված կերպով կուսումնասիրեմ Թաքսիմ հրապարակը և այս փողոցը։ Ես վերադարձա հյուրանոցս և գնացի իմ սենյակ, հանգստանալու։ Գիշերային լավքունը կարևոր էր նոր արկածներ պատրաստվելու համար։ Հաջորդ բաժնում ես կշարունակեմ ձեզ հետ կիսվել այն ամենով, ինչ տեսա, ապրեցի և զգացի Թաքսիմ հրապարակում և Իստիկլալ պողոտայում։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայնամոտ լույսը 5-7 հոկտեմբերի 15։ Անկարա և Մադրիդը կմշակեն Թուրքիայի սեփական ատադրության հրուժետ ռեակտիվ ուսումնառազմական ինքնաթիռի համատեղ տարբերակը։ Ռուսաստանի խոշորագույն բանկի տվյալների կենտրոնը հասակմանը ենթարկվի անօդաչու թռչող սարքի կողմից։ Նախարար Ֆիդանը մեկնել է Բաքու, մասնակցելով պետությունի և կառավարությունների ղեկավարների 7-րդ նիստին։ Իսրայելցի ֆանատիկները խոշնդտում են ՏՏ հաբերի հերացակմանը արևմտյան ափին։ Ադգոսանխարհորդության աղբյուրներից ստացված երկատվության համաձայն նախարար Ֆիդանը կմասնակցի պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների 7-րդ նիստին, ներկայացնելով նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանին։ Նիստի ներկայիս նախագահ Ադրբեջանի կողմից կազմակերպվող գաղթան ժողովը կավարկի անդամ պետությունների, դիտորդ երկրների և գործընկեր և դիտորդ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Գաղթան ժողովը կարևոր է Ասիայում համաշխարհային քաղաքականության և տնտեսության մեջ վճռորոշ դեր ունեցող գործիչների ընդհանուր բացահայտման առումով։ Ակնկալվում է, որ կներկայացվեն այն հարցերը, որոնք Ադրբեջանն իր նախագահության ընթացքում օրակարգում է դրել Ասիայում ավելի ուժեղ համագործակցություն, կապ, թվայնացում և կայուն զարգացում թեմայով։ ՏՏ հաբերի խմբին, որը փորձում էր աշխարհային ճշմարտություն հաղորդել, նկարանելով օկուպացած արևմտյան ափում իսրայելցի ֆանատիկների կողմից մզկիթի վրա հրկիզման հարձակումը, խոչընդոտվել է։ Զենքով զինված իսրայելական օկուպացիոն ուժերը խոչընդոտել են ուղիղ հերացակմանը։ Թուրքիան և Իսպանիան կմշակեն հրուժետ մարզական ինքնաթիռի համատեղ տարբերակը։ Հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության նախարար Հալյուկ Գյուրգյոնը։ Գյուրգյոնը Իսպանիայի կողմից հրուժետի ընտրությունը իր ռազմանոթային ուժերի համար բնութագրել է որպես երկու երկրների միջև համագործակցություն ամենաակնառու օրինակով։ Հրուժետի սկզբնական տարբերակները կարտադրվեն և կմատակարարվեն թուրքական ավիատեզերական արդյունաբերության կողմից։ Սակայն Իսպանիայում ենթակապալոտների ներդրումի և այնտեղ լրացուցիչ հավատագրման շնորհիվ մենք կստեղծենք մի տարբերակ, որը կարող է դառնալ երկու երկրների համար համատեղ հարթակ։ Ինքնաթիռը սկզում կբավարարի Իսպանիայի պահանջները նախքան ՆԱՏՕ-ի այլ անդամներին և բարեկամ երկրներին առաջարկվելը, ասաց Հալյուկ Գյուրգյոնը։ Եմենի կառավարական ուժերը հաստատել են, որ Թայզ նահանգում տեղի ունեցած կատաղի ռազմական բախումների հետևանքով 200-ից ավելի հուսիտ աշխարհազորայիններ սպանվել կամ վիրավորվել են։ Մինչդեռ կառավարական ուժերը շարունակում են իրենց գործողությունները վիճելի դիրքերն ու մատակարարման գծերը վերադարձնելու համար։ Չորեքշաբթի առավոտյան բռնկված մարտերը զգալիորեն սրվել են կեսօրին։ Ոչնչացվել է մեկ ռազմական մեքենա, վնասել է երկու տանկ, չեզոքացվել է զինված շարասյուն և խփվել է անօդաչու թռչող սարք, հայտնել է Եմենի ռազմական հրամանատարությունը։ Չորեքշաբթի օր ընկերության գործադիր տնօրենը հայտարարեց, որ անօդաչու թռչող սարքը հարվածել Ռուսաստանի պետական Աբերբանկին պատկանող տվյալների կենտրոնին, որը Ռուսաստանի ամենամեծ բանկն է, ակտիվների և հաճախորդների քանակի առումով, չնայած բանկի համակարգերին ու ծառայությունը բնականոն աշխատումին։ Հարցակումը կարծես վերջիններ ուկրաինական կողմից ռուսական ինտերնետային ենթակառուցվածքին ուղված պատասխան հարվածի արշավում։ Ռուսաստանի ամենամեծ տեխնոլոգիական ընկերությունը Յանդեքսը հաղորդել է ամսվա սկզբից ի վեր իր տվյալների կենտրոնի վրա անօդաչու թռչող սարքի առնվազն 3 հարվածի մասին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայրենից։ Հաջողություն։

Ողջույն հարգելու կնդիրներ։ Ես Սեյրանն եմ։ Ես կկիսվեմ ձեզ հետ իմ հանդիպած պատմություններով, մանրամասներով, որոնք գրավեցին իմ ուշադրությունը եւ անզգացողությունը, որոնք ես զգացի ճանապարհորդության ընթացքում, որոնց սկսել էի բացահայտել Թուրքիան։ Իմ Թուրքիա արկածը սկսվեց, երբ ես դրա Ստամբուլ։ Հաճելի զրույցը, որ ունեցա թոշակարու ուսուցիչ Տիկին Գյունեշի հետ, ում հանդիպեցի ինքնաթիռում։ Հիանալի սկիզբ եղավ իմ ճանապարհորդության համար։ Թրիչքից հետո Ստամբուլի օդանավակայանում տակտեի հետ անցկացած ինտիմ պահերը դարձան այս արկածի առաջին ամորանալի հիշողություններից մեկը։ Ուղեբերը վերցնելուց հետո ես հեռախոսահամար գնեցի թուրքական GSM օպերատորից։ Ինտերնետային փաթեթս անմիջապես ակտիվացվեց, ուստի կապի հետ կապված խնդիրներ չունեի։ Մենք մեր հեռախոսահամարներով կիսվեցինք Տիկին Գյունեշի հետ և պայմանավորվեցինք հանդիպել։ Նա ինձ հրավեց իր տուն և ասաց, որ կարող եմ մնալ այնքան, որքան ուզեմ։ Ես նրան ասացի, որ ես ամրագրել եմ Թաքսիմի հյուրանոցներից մեկում և կարող եմ լինել այն հյուրը, որ նա իր տունը կմասնակցի։ Ես զգացի, որ նրանից կարող եմ շատ բան սովորել թուրքական մշակույթի մասին։ Երբ ես դուրս եկա գալիս օդանավակայանից, հրաժեշտ տվեցի Տիկին Գյունեշին և ինքնույն ճամփա ընկա Ստամբուլի ուսումնասիրելու համար։ Քաղաքը սպասում էր ինձ։ Ամեն մի անկյուն նոր արկած էր խոստանում։ Իմ ճանապարհորդությունը դեպի Ստամբուլ կշարունակվեր Թաքսիմի իմ հյուրանոցում։ Ես նախկինում ուսումնասիրել եմ, որ Ստամբուլի օդանավակայանի և Թաքսիմի միջև հեռավորությունը մոտավորապես 40 կիլոմետր է։ Ես հանգստացա, երբ իմացա, որ տրանսպորտային բազմաթիվ տարբերակներ կան այս հեռավորությունը հաղթահարելու համար։ Ես ոգևորված եմ, երբ իմացա, որ Թաքսիմը հայտնի է որպես Ստամբուլի սիրտը, որ այստեղից ես հեշտությամբ կարող եմ հասնել քաղաքի յուրաքանչյուր հատված։ Այդ իսկ պատճառով ես հատուկ ընտրեցի Թաքսիմը որպես իմ հյուրանոցի վար։ Օդանավակայանի զուզգալուց հետո նստեցի օդանավակայանի

գայինի ավտոբուսներից մեկը։ Հուզմունքս մեծացավ, և ճանապարհին դիտում էի քաղաքի հորիզոնը։ Երբ հասա տաքսիմ, հրապարակ, ինձ գրավեց Ստամբուլի կախարդանքը։ Հրապարակի աշխույժ մթնոլորտը փոխեց էներգիան և պատմության բույրը, որ զգում էի ամեն մի անկյունում, ինձ ձգում էին։ Հրապարակում մի քիչ թափառելուց հետո հոգնածությունը ստարտափելու համար քայլեցի դեպի իմ հյուրանոցը, որտեղ ամրագրել էի։ Հյուրանոցը հրապարակից ընդամենը մի քանի րոպե հեռավորության վրա էր։ Երբ ներս մտա, ինձ դիմավորեցին ջերմ ընդունելությամբ։ Լոբիի խաղաղ մթնոլորտը բավական էր ինձ հանգստացնելու համար։ Ընդունելության պրոցեդուրները կարճ ժամանակում ավարտվեցին, և ես վերելակով բացացա 4-րդ հարկ, որտեղ գտնվում էր իմ սենյակը։ Սենյակ մտնելուն պես ճամպրուկս մի կողմ դրեցի ու առաջին բանը, որը արեցի, վազեցի դեպի պատուհանը։ Երբ բացեցի վարագույրները, ինձ հիացրեց տեսածս տեսարանը։ Իմ առջև կատարել ներդաշնակությամբ փրվել էին Թաքսիմի աշուշ մթնոլորտը և Բոսֆորի հանդարտ կապույտը։ Միշտ սովը հեռում բարակ գծի պես երևում էր, երկնքում ճարեր լողում էին։ Երեկոյան արևը դանդաղորեն իջնում էր արևագույն լույս ափերով Բոսֆորի մակերևույթի վրա։ Այդ պահին ինձ ապշեցեց դուրտիշ տեսարանը։ Թաքսիմ էներգիայի Բոսֆորի անդորի համադրությունը առաջին իսկ օրվանից ինձ ստիպեց զգալ Ստամբուլի հմայքը։ Ժպիտ հայտնվեց դեմքիս, երբ մտածում է այս քաղաքում ինձ սպասող արկածների մասին։ Ստամբուլում ես սկսելի բոլորովին նոր արկածներ, և սա դեռ սկիզբն էր։ Մի փոքր հանգստանալուց հետո ես գնացի Բոստոնի Իստիկլալ պողոտայով։ Տրամվայի նոստալգիկ ձայնը, խանութներից բարձրացող մեղեդիները և փողոցային արտիստների տպավորիչ կատարումները ամբողջացրին այս յուրահատուկ փորձը։ Ամեն քայլես ավելին խորներ զգում, թե որքան գունեղ ու բազմամշակութային քաղաք է Ստամբուլը։ Երբ մոտենում էին երեկոյան ժամերը, փողոցն ավելի ու ավելի աշխույժ էր դառնում։ Մարդկանց ամբոխի մեջ ամեն անկյունից բարձրանում է մի ուրիշ մեղեդի։ Մի անկյունում մի նկարիչ, որը ժողովրդական երաժշտություն է նվագում իր Բաղրամյայի հետ, անցորդներին կարճ ժամանակով տանում էր հայերենի քաղաք։ Քիչ այն կողմ երիտասարդ խումբը ոտք երգեր նվագում գիտարներով և թմբուկներով, մինչդեռ նրանց շրջապատող ամբոխը խանդավառությամբ ծեծում էր ոտքը։ Մեկ էլ անկյունից բարձրացող դասական երաժշտության ձայները գրավեցին ուշադրությունս։ Երեք հոգուց բաղկացած խումբն իր ջութակները ու թավ ջութակները փոքրիկ համերգ էր տալիս, փողոցում իր մեղեդինով կախարդական մթնոլորտ ստեղծելով։ Բայց ամենից շատ ուշադրություն զգավեց մի մարդ, որը կանգնած էր փողոցի մեջտեղում։ Ռիթմը պահելով իր հսկայական թմբուկը ձեռքին, նա զվարճալի մեղեդի էր նվագում բերանի հարմոնիկայով։ Երեխաները ուրախությամբ առում էին շուրջը, իսկ մեծերը բջջային հեռախոսերով նկարում էին այդ պահը։ Իստիկլալ պողոտան նման էր բացօթյա համերգային վայրի։ Ամեն քայլափոխը ես ականատես էի երաժշտության միջոցով կյանքի կոչող տարբեր մշակույթի ու հույզերը։ Այդ պահին այդ փողոցը սահմանեցի որպես Ստամբուլի հոգի։ Այս կախարդական մթնոլորտը, որտեղ արվեստ ու մարդիկ միահույսում են, դաշվել է իմ հիշողության մեջ որպես անմոռանալի հիշողություն։ Ճանապարհորդությունը ինձ համար միայն սկիզբն էր։ Ես չէի համբերում, թե երբ կբացահայտեմ, թե որ փոստի մեջ կվերածվեմ, ինչ համար կհամտեսեմ և ինչ է պետք է առաջադրել այս քաղաքն ինձ։ Ստամբուլի կախարդանքն ամբողջությամբ շրջապատել էր ինձ։ Եթե հավատում է, որ դրա յուրաքանչյուր պահն անմոռանալի է լինելու։ Այնուամենայնիվ, զբաղված օրվանից հետո ես սկսեցի իսկապես հոգնած զգալ։ Վաղան առավոտյան թարմացված կերպով կուսումնասիրեմ Թաքսիմ հրապարակը և այս փողոցը։ Ես վերադարձա հյուրանոցս և գնացի իմ սենյակ հանգստանալու։ Գիշերային լավքունը կարևոր էր նոր արկածներ պատրաստվելու համար։ Շուտ բաժնում ես կշարունակեմ ձեզ հետ կիսվել այն ամենով, ինչ տեսա, ապրեցի և զգացի Թաքսիմ հրապարակում և Իստիկլալ պողոտայում։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։